ma fadua sere o dun o ndan ma fadua sere o ku die ka to ma fadua sere je npe ba wa si wole mo fe pe awon eyan to po wole gan le ni badi mi gba kilo one love ba wa si

0: bo lo ti sawari odo ojo wo gan lo sawari kini yi
1: ave mo
0: ojo kejo mo ni ninu osu kejila 1893
1: ope
0: ojo kejo ninu osu kejila 1893
1: onaji
0: ona lo sawari o jade lemon squeeze to se bodin gba na
1: o kare
0: o kare o da in to se na la wu yi
1: be ni
0: wo na to ngbe wa le kini wo na o se
1: abositi be ni ma sabosi mo
0: oda na aranda o
1: aranda eku